0: 69. Det här du gjorde, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
0: Perfekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.
3: Dette er Radio Bø.
4: You self-destructing little girl, pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be

0: Bingo-studioen?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud fader! 79, vilket tal! Åh, oh, herregud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
0: Åh, oh, tack!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: good father. Så det är ett lyckligt tal. Åh, herregud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studioen?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Åh, Gud, ha det! 39, vilket tal? Åh, oh, herregud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
0: Åh, det är så fint!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: sjade. Herregud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studioen?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo studioen.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud fader! 79, vilket tal! Åh, oh, herregud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Herregud, vad vi inte klarar.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: fortsätter ni ett lyckligt tag. Åh, oh, herregud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
0: Tack!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Jag vill inte klara mig.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.